0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
4: Hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
5: Ja, det ska vi.
4: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
5: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
4: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
5: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant. Tycker jag, när vi
4: och det är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nerför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
5: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså, vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
4: Ja, men det har det nog varit sedan, har det nog varit sedan 70-talet, skulle jag säga.
5: Ja, men också, också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
4: Samtidigt så är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag, som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
5: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000, där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
4: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
5: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom det vilda leverna som förs där.
4: Ja, du ser.
5: Så att det, och det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Ja. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
4: Men Järntorget, namnet?
5: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg, tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
4: Det är så, ja.
5: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
4: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
5: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg, och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande den norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
4: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
5: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorg. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort den egentligen hela sin livstid.
4: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
5: Jag tycker det låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
4: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
5: Hej.
6: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Martin med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
3: Lokalradion Göteborg, Lokalradion Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. 7 till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Sju till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.

inte som hemma. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Sju till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 15:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Sju till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Skjut till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
1: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
0: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
1: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
0: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
1: den var lite för enkel. Men givetvis
0: nästan så som ett Göteborgsskämt.
1: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport. Till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som vi varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget. Dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn. Så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853. Var på torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För Under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram, och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
0: Tack för att ni lyssnade denna gången.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Go!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Sju till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Sju till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Sju till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Sju till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Sju till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kosovos tidigare president döms till 25 års fängelse. USA godkänner jättelån till Ukrainas energiförsörjning. FN-chefen varnar för AI-risker, går emot Trumps linje. Över 80 döda i gruvras i Sudan. Sverige. Stena linefärja utrymd efter läckage. Sju till sjukhus efter lägenhetsbrand. Man omkom i traktorolycka i Kramfors. Göteborg hinner inte färdigt. Rösträkningen fortsätter på torsdagen. Man gripen i Grekland kopplas till sprängning i Falkenberg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Klockan är nu 9:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår morse var det dags för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att gästa Europaparlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året i den årliga debatten om tillståndet i unionen. Von der Leyen välkomnades av parlamentets talman Roberta Metsola som höll ett pressmöte före debatten. Hon sa så här:
2: "Our demands are pretty clear."
1: Våra krav är ganska tydliga. För det första vill vi ha tydliga besked om konkurrenskraften och hur vi ska hålla nere kostnaderna och samtidigt kunna konkurrera. För det andra, säkerheten. Hur ska vi garantera att våra yttre gränser är säkra? För det tredje, klimatet. Med tanke på de senaste månaderna måste vi vara bättre förberedda på extremväder på vår kontinent. Och för det fjärde, den sociala agendan. Hur gör vi livet mer överkomligt för våra medborgare?
2: How can we make life more affordable for our citizens?
1: I kammaren beskrev Ursula von der Leyen EUs ekonomiska situation och la till att EUs framtida säkerhet och välstånd också kommer att bero på hur vi hanterar brytpunkter som klimatförändringar.
2: Science is clear.
1: Vetenskapen talar sitt tydliga språk. Europa värms upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Omställningen är såklart komplex och vi måste anpassa oss och lära oss längs vägen. Men det råder inga tvivel om att EU kan, måste och ska hålla kursen mot våra klimatmål. Vi kommer snart att presentera en plan för värmeböljor. Vi behöver bättre system för tidiga varningar och bättre hälsoberedskap. Vi måste anpassa städerna så att de kan kylas ner och vi behöver hjälpa de mest sårbara.
2: And we need to support the most vulnerable.
1: Gällande AI klargjorde von der Leyen att det är en teknik som kan gagna mänskligheten om EU lär sig att använda den på rätt sätt.
2: The key is.
1: Det avgörande är att skapa det värde som AI ännu inte levererat. Vi måste flytta AI från skärmen till den verkliga ekonomin och samhället. Till fabriksgolvet, till sjukhuset, till precisionsjordbruket, till våra energinät och smarta elnät, till självkörande fordon och till försvaret. Det är här det verkliga värdet döljer sig.
2: This is where the real value is hidden.
1: Energioberoende, gränssäkerhet och kvinnors rättigheter var också några av de ämnen som togs upp i årets tal om tillståndet i unionen. Under plenarmötet antog parlamentet flera rekommendationer om att stärka demokratin och skydda oss mot utländsk inblandning och desinformation. Ledamöterna pekar ut Ryssland som det största yttre hotet och nämnde också aktiviteter som knyts till Belarus, Kina, Iran och Nordkorea. De stödjer ett nytt EU-center för demokratisk motståndskraft och kräver bättre skydd av oberoende media och bekämpning av bottdriven valpåverkan. De uppmanar också onlineplattformarna att följa befintliga digitala regler och att hjälpa till med att skydda valintegriteten. Parlamentet stödjer också planerna på att stärka EUs gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Den belägger vissa importerade varor med en koldioxidavgift. Ledamöterna vill att den ska omfatta fler färdiga produkter, som till exempel stål- och aluminiumprodukter, och att den ska täppa till kryphål för företagen att kringgå avgiften. De ger också sitt stöd till en tillfällig avkarboniseringsfond för att hjälpa producenter i EU att minska sina utsläpp och konkurrera på exportmarknaden. Parlamentet ska nu förhandla om förslagen med medlemsländernas regeringar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
5: Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september. Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår morse var det dags för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att gästa Europaparlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året i den årliga debatten om tillståndet i unionen. Von der Leyen välkomnades av parlamentets talman Roberta Metsola som höll ett pressmöte före debatten. Hon sa så här:
2: "Our demands are pretty clear."
1: Våra krav är ganska tydliga. För det första vill vi ha tydliga besked om konkurrenskraften och hur vi ska hålla nere kostnaderna och samtidigt kunna konkurrera. För det andra, säkerheten. Hur ska vi garantera att våra yttre gränser är säkra? För det tredje, klimatet. Med tanke på de senaste månaderna måste vi vara bättre förberedda på extremväder på vår kontinent. Och för det fjärde, den sociala agendan. Hur gör vi livet mer överkomligt för våra medborgare?
2: How can we make life more affordable for our citizens?
1: I kammaren beskrev Ursula von der Leyen EUs ekonomiska situation och la till att EUs framtida säkerhet och välstånd också kommer att bero på hur vi hanterar brytpunkter som klimatförändringar.
2: Science is clear.
1: Vetenskapen talar sitt tydliga språk. Europa värms upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Omställningen är såklart komplex och vi måste anpassa oss och lära oss längs vägen. Men det råder inga tvivel om att EU kan, måste och ska hålla kursen mot våra klimatmål. Vi kommer snart att presentera en plan för värmeböljor. Vi behöver bättre system för tidiga varningar och bättre hälsoberedskap. Vi måste anpassa städerna så att de kan kylas ner och vi behöver hjälpa de mest sårbara.
2: And we need to support the most vulnerable.

0: Gällande AI klargjorde von der Leyen att det är en teknik som kan gagna mänskligheten om EU lär sig att använda den på rätt sätt.
1: The key is...
0: Det avgörande är att skapa det värde som AI ännu inte levererat. Vi måste flytta AI från skärmen till den verkliga ekonomin och samhället. Till fabriksgolvet, till sjukhuset, till precisionsjordbruket, till våra energinät och smarta elnät, till självkörande fordon och till försvaret. Det är här det verkliga värdet döljer sig.
1: This is where the real value is hidden.
0: Energioberoende, gränssäkerhet och kvinnors rättigheter var också några av de ämnen som togs upp i årets tal om tillståndet i unionen. Under plenarmötet antog parlamentet flera rekommendationer om att stärka demokratin och skydda oss mot utländsk inblandning och desinformation. Ledamöterna pekar ut Ryssland som det största yttre hotet och nämnde också aktiviteter som knyts till Belarus, Kina, Iran och Nordkorea. De stödjer ett nytt EU-center för demokratisk motståndskraft och kräver bättre skydd av oberoende media och bekämpning av bottdriven valpåverkan. De uppmanar också onlineplattformarna att följa befintliga digitala regler och att hjälpa till med att skydda valintegriteten. Parlamentet stödjer också planerna på att stärka EUs gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Den belägger vissa importerade varor med en koldioxidavgift. Ledamöterna vill att den ska omfatta fler färdiga produkter, som till exempel stål- och aluminiumprodukter, och att den ska täppa till kryphål för företagen att kringgå avgiften. De ger också sitt stöd till en tillfällig avkarboniseringsfond för att hjälpa producenter i EU att minska sina utsläpp och konkurrera på exportmarknaden. Parlamentet ska nu förhandla om förslagen med medlemsländernas regeringar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår morse var det dags för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att gästa Europaparlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året i den årliga debatten om tillståndet i unionen. Von der Leyen välkomnades av parlamentets talman Roberta Metsola som höll ett pressmöte före debatten. Hon sa så här:
2: "Our demands are pretty clear."
1: Våra krav är ganska tydliga. För det första vill vi ha tydliga besked om konkurrenskraften och hur vi ska hålla nere kostnaderna och samtidigt kunna konkurrera. För det andra, säkerheten. Hur ska vi garantera att våra yttre gränser är säkra? För det tredje, klimatet. Med tanke på de senaste månaderna måste vi vara bättre förberedda på extremväder på vår kontinent. Och för det fjärde, den sociala agendan. Hur gör vi livet mer överkomligt för våra medborgare?
2: How can we make life more affordable for our citizens?
1: I kammaren beskrev Ursula von der Leyen EUs ekonomiska situation och la till att EUs framtida säkerhet och välstånd också kommer att bero på hur vi hanterar brytpunkter som klimatförändringar.
2: Science is clear.
1: Vetenskapen talar sitt tydliga språk. Europa värms upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Omställningen är såklart komplex och vi måste anpassa oss och lära oss längs vägen. Men det råder inga tvivel om att EU kan, måste och ska hålla kursen mot våra klimatmål. Vi kommer snart att presentera en plan för värmeböljor. Vi behöver bättre system för tidiga varningar och bättre hälsoberedskap. Vi måste anpassa städerna så att de kan kylas ner och vi behöver hjälpa de mest sårbara.
2: And we need to support the most vulnerable.
1: Gällande AI klargjorde von der Leyen att det är en teknik som kan gagna mänskligheten om EU lär sig att använda den på rätt sätt.
2: The key is.
1: Det avgörande är att skapa det värde som AI ännu inte levererat. Vi måste flytta AI från skärmen till den verkliga ekonomin och samhället. Till fabriksgolvet, till sjukhuset, till precisionsjordbruket, till våra energinät och smarta elnät, till självkörande fordon och till försvaret. Det är här det verkliga värdet döljer sig.
2: This is where the real value is hidden.
1: Energioberoende, gränssäkerhet och kvinnors rättigheter var också några av de ämnen som togs upp i årets tal

om tillståndet i unionen. Under plenarmötet antog parlamentet flera rekommendationer om att stärka demokratin och skydda oss mot utländsk inblandning och desinformation. Ledamöterna pekar ut Ryssland som det största yttre hotet och nämnde också aktiviteter som knyts till Belarus, Kina, Iran och Nordkorea. De stödjer ett nytt EU-center för demokratisk motståndskraft och kräver bättre skydd av oberoende media och bekämpning av bottdriven valpåverkan. De uppmanar också onlineplattformarna att följa befintliga digitala regler och att hjälpa till med att skydda valintegriteten. Parlamentet stödjer också planerna på att stärka EUs gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Den belägger vissa importerade varor med en koldioxidavgift. Ledamöterna vill att den ska omfatta fler färdiga produkter, som till exempel stål- och aluminiumprodukter, och att den ska täppa till kryphål för företagen att kringgå avgiften. De ger också sitt stöd till en tillfällig avkarboniseringsfond för att hjälpa producenter i EU att minska sina utsläpp och konkurrera på exportmarknaden. Parlamentet ska nu förhandla om förslagen med medlemsländernas regeringar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår morse var det dags för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att gästa Europaparlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året i den årliga debatten om tillståndet i unionen. Von der Leyen välkomnades av parlamentets talman Roberta Metsola som höll ett pressmöte före debatten. Hon sa så här:
2: "Our demands are pretty clear."
1: Våra krav är ganska tydliga. För det första vill vi ha tydliga besked om konkurrenskraften och hur vi ska hålla nere kostnaderna och samtidigt kunna konkurrera. För det andra, säkerheten. Hur ska vi garantera att våra yttre gränser är säkra? För det tredje, klimatet. Med tanke på de senaste månaderna här.
2: Our demands are pretty clear.
1: Våra krav är ganska tydliga. För det första vill vi ha tydliga besked om konkurrenskraften och hur vi ska hålla nere kostnaderna och samtidigt kunna konkurrera. För det andra, säkerheten. Hur ska vi garantera att våra yttre gränser är säkra? För det tredje, klimatet. Med tanke på de senaste månaderna måste vi vara bättre förberedda på extremväder på vår kontinent.

0: for our citizens.
1: I kammaren beskrev Ursula von der Leyen EUs ekonomiska situation och la till att EUs framtida säkerhet och välstånd också kommer att bero på hur vi hanterar brytpunkter som klimatförändringar.
0: Science is clear.
1: Vetenskapen talar sitt tydliga språk. Europa värms upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Omställningen är såklart komplex och vi måste anpassa oss och lära oss längs vägen. Men det råder inga tvivel om att EU kan, måste och ska hålla kursen mot våra klimatmål. Vi kommer snart att presentera en plan för värmeböljor. Vi behöver bättre system för tidiga varningar och bättre hälsoberedskap. Vi måste anpassa städerna så att de kan kylas ner och vi behöver hjälpa de mest sårbara.
0: And we need to support the most vulnerable.
1: Gällande AI klargjorde von der Leyen att det är en teknik som kan gagna mänskligheten om EU lär sig att använda den på rätt sätt.
0: The key is.
1: Det avgörande är att skapa det värde som AI ännu inte levererat. Vi måste flytta AI från skärmen till den verkliga ekonomin och samhället. Till fabriksgolvet, till sjukhuset, till precisionsjordbruket, till våra energinät och smarta elnät, till självkörande fordon och till försvaret. Det är här det verkliga värdet döljer sig.
0: This is where the real value is hidden.
1: Energioberoende, gränssäkerhet och kvinnors rättigheter var också några av de ämnen som togs upp i årets tal om tillståndet i unionen. Under plenarmötet antog parlamentet flera rekommendationer om att stärka demokratin och skydda oss mot utländsk inblandning och desinformation. Ledamöterna pekar ut Ryssland som det största yttre hotet och nämnde också aktiviteter som knyts till Belarus, Kina, Iran och Nordkorea. De stödjer ett nytt EU-center för demokratisk motståndskraft och kräver bättre skydd av oberoende media och bekämpning av bottdriven valpåverkan. De uppmanar också onlineplattformarna att följa befintliga digitala regler och att hjälpa till med att skydda valintegriteten. Parlamentet stödjer också planerna på att stärka EUs gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Den belägger vissa importerade varor med en koldioxidavgift. Ledamöterna vill att den ska omfatta fler färdiga produkter, som till exempel stål- och aluminiumprodukter, och att den ska täppa till kryphål för företagen att kringgå avgiften. De ger också sitt stöd till en tillfällig avkarboniseringsfond för att hjälpa producenter i EU att minska sina utsläpp och konkurrera på exportmarknaden. Parlamentet ska nu förhandla om förslagen med medlemsländernas regeringar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

Och vi gör en good time.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår morse var det dags för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att gästa Europaparlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året i den årliga debatten om tillståndet i unionen. Von der Leyen välkomnades av parlamentets talman Roberta Metsola som höll ett pressmöte före debatten. Hon sa så här:
2: "Our demands are pretty clear."
1: Våra krav är ganska tydliga. För det första vill vi ha tydliga besked om konkurrenskraften och hur vi ska hålla nere kostnaderna och samtidigt kunna konkurrera. För det andra, säkerheten. Hur ska vi garantera att våra yttre gränser är säkra? För det tredje, klimatet. Med tanke på de senaste månaderna måste vi vara bättre förberedda på extremväder på vår kontinent. Och för det fjärde, den sociala agendan. Hur gör vi livet mer överkomligt för våra medborgare?
2: How can we make life more affordable for our citizens?
1: I kammaren beskrev Ursula von der Leyen EUs ekonomiska situation och la till att EUs framtida säkerhet och välstånd också kommer att bero på hur vi hanterar brytpunkter som klimatförändringar.
2: Science is clear.
1: Vetenskapen talar sitt tydliga språk. Europa värms upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Omställningen är såklart komplex och vi måste anpassa oss och lära oss längs vägen. Men det råder inga tvivel om att EU kan, måste och ska hålla kursen mot våra klimatmål. Vi kommer snart att presentera en plan för värmeböljor. Vi behöver bättre system för tidiga varningar och bättre hälsoberedskap. Vi måste anpassa städerna så att de kan kylas ner och vi behöver hjälpa de mest sårbara.
2: And we need to support the most vulnerable.
1: Gällande AI klargjorde von der Leyen att det är en teknik som kan gagna mänskligheten om EU lär sig att använda den på rätt sätt.
2: The key is.
1: Det avgörande är att skapa det värde som AI ännu inte levererat. Vi måste flytta AI från skärmen till den verkliga ekonomin och samhället. Till fabriksgolvet, till sjukhuset, till precisionsjordbruket, till våra energinät och smarta elnät, till självkörande fordon och till försvaret. Det är här det verkliga värdet döljer sig.
2: This is where the real value is hidden.
1: Energioberoende, gränssäkerhet och kvinnors rättigheter var också några av de ämnen som togs upp i årets tal om tillståndet i unionen. Under plenarmötet antog parlamentet flera rekommendationer om att stärka demokratin och skydda oss mot utländsk inblandning och desinformation. Ledamöterna pekar ut Ryssland som det största yttre hotet och nämnde också aktiviteter som knyts till Belarus, Kina, Iran och Nordkorea. De stödjer ett nytt EU-center för demokratisk motståndskraft och kräver bättre skydd av oberoende media och bekämpning av bortdriven valpåverkan. De uppmanar också onlineplattformarna att följa befintliga digitala regler och att hjälpa till med att skydda valintegriteten. Parlamentet stödjer också planerna på att stärka EUs gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Den belägger vissa importerade varor med en koldioxidavgift. Ledamöterna vill att den ska omfatta fler färdiga produkter, som till exempel stål- och aluminiumprodukter, och att den ska täppa till kryphål för företagen att kringgå avgiften. De ger också sitt stöd till en tillfällig avkarboniseringsfond för att hjälpa producenter i EU att minska sina utsläpp och konkurrera på exportmarknaden. Parlamentet ska nu förhandla om förslagen med medlemsländernas regeringar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
3: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Kallenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
4: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
3: Vart är vi idag?
4: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norrhamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norrhamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norrhamngatan till.
3: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
4: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
3: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
4: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagnar och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
3: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
4: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken, utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
3: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
4: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen, som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Jumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
4: Hej Johanna.
3: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
4: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som man med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
3: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
4: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
3: Okay.
4: Så då är vi tillbaks under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
3: Mm.
4: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e-8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
3: Mm,
4: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken, och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås, Klovan, Lilla Hovås, Stora Hovås och sen en utgjord. som då utgör Hovås socken.
3: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
4: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
3: Okej. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
3: Tack för att du har lyssnat.
4: Tack så mycket.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här har vi ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Många skadade i ryska attacker mot Kiev och Odessa. Grönt ljus för nya omfattande Rysslands sanktioner. Trumps nya handelshot mot Europa. Klimatförändringar bakom dödliga lervågen i Nepal. Sverige. Valdeltagandet högre än 2022. Studie. Värnplikt skapar inte bättre medborgare. Fick rätt mot staten igen. Skadeståndet dubblas. Göteborgsbolaget Pullback varslar 50 anställda. Han skadades i skolattacken. Halva min kropp är förstörd.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Men nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband. På lördagar 16.00. Din termos i skymningen.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
4: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskning kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
6: Detta är en repris.

Yeah, yeah. Soaks man. Yeah, man. Mm-hmm. Yo, aye.

0: connect with listeners.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: alltid med dig.
1: Regnet föll redan innan morgonen. Visste att det var här. Ändå tändes ett fönster.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: concert.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
4: Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for? Boom! Good evening!

hearing. You are speaking. We are vibrating together.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Incoming special transmission X-02 2-09.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. Devil a one or four. The music between worlds persists.
2: Distance cannot weaken it.
1: The resonance remains stable. X-Spider, end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Nullpunkt erreicht. Kanal geöffnet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.